Dabwe dadi hun, ewa widrimdo inu e mwon. Tshemendo tmin gutano, shtei mwono. Deje ta nyunat, tshesinta gute shpeten mak tshemdo, win kato datak. Ne shwi tmak tshewan, deje ta imunat. Egute inu gutne tshewan, katabwe yendamak. Nega shpeten damak, kene tbaih na win tabwon. Win kana stwabta gute imun, kamin gutna na umushum, wikanash. Nat tam ke him ya gane te pet kawasyut mas tuen no tashu inaro. Wen ka inu imat no kuto es patenda kutanyun mag inu tapaj mundo. Wen ka inu imat no kuto ti abuitadish chichi inu daut na tutuasi mag no kuto es paten mat shenu. Inu imin e kuto den no chen mas tuen bandin inyun ka es patenda man. Inu imin e guadende chenista tadihin ke che pastaman kwesiban inu tsendamun ne tepe tayan skat kaimin gwi. Inu tu chinano, wikunu endamak shtanyunu, wem mucho wikunu endinano shtaymunu.